0: You know that feeling. Tyres worn, grip gone and timers poor. Relax. Mobile Tummy Tyres come to you. No downtime, no hassles, better grip, safer stops, no stress. Just peace of mind.
1: To e whaafonga mai e tātou whaasisilanga mo le vai aso mua mua o iuni po le weekend mua mua o iuni po le aso vai aso le la asau o le aso to anai le aso ono iuni I le se fulu le tai awe o le wha o le awhaia infatino inai e tātou le whamalatuina o le tuto o tasi o si o tātou o tunu I le Newcastle Station tu sa o le station le Newcastle le sa whaia I tausanga le watea Ile se fulu tai awe o le wha. Ia, a fifio matala mai a au, tātou maa futa wha atasi. E wha amna tuina le aso ntuto o tasi. E masa olo toaisi o tātou wa tunu. O le a, e tele wha fia fianga iai, wha fia fianga ese ese mai au siva ese ese o tono Newcastle, ma le Central Coast. Ia, e tele fo ia fale ainga o mea tāu mafa. Wa uma mea e fia whaatau ai, lava, ia. A tonu e maua se tau maua lalo. Ta umafa tele e tau pupole au maisau lunch. Ia o tele ia mea o ngayoi ngā whanau, mtangata tamaiti whanau iti. Ia e la afaya fori savali a tātou tangata mātutua. Te savali lava iloitu mā lo e te afio mai ai ma e. Ma e soifuane ai Samoa, savali lo I tūmālo, e a whai ua e sila fiele tūmālo, pete savali lo I tūmālo, poli tūmālo, ale tau a ingo. Ia longo ane, tanga I ane ile Facebook page le nao le Newcastle Samoan Community Events, po ole Samoans in Newcastle. Una e sila fiele ole lanu e te la e mai ai. A wā o tofuale tūmālo, ma le lanu, ia o se taimi vo ilia la tātou mita I a fio anga sa autou a fio aima ma tau soifua ni ai. Ia ele ngata ilia o sa vali ar whana witi a matama ia I whana ua ilo sa vavali e o ilunga se fulu tau sanga. Ia faa o fula utama I la e faa sa mua e maana ia e mawai fo ila tau mita e la e la e fa sa mo pule lava o pe po se pule tasi po se alo ya po te unga fo ye fa sa o te unga fo ilia e sa asa ai ma pe o te unga fa ta u po to inga fa pe so se tu ai nga te unga fa sa mo o le afa ai loa ia ta tu fa na ia fa ali tu ai fo ima mai loa ia la tu ona mita le ta tu ia ta tu la e ia fa pe fo I ta tu wanga nu ia ele nga tsai pe ia la fa lo longo tu e maua le me alofa e maua le price ala ta mai titi sa vali I tamaiti u mai maula tu tamai me alofa fo ia e ta o tu ai fia o le komiti ona ole ala tu fa atino ina ye tu langa ia ai le nga tsai le ia ole sa tu sa va vali male mita inu o tatu no no foma male nu una eso I fuane ai ia fio mai matala mai a ao tatu fia fa atasi le aso ma fa manatu tu to tasi se tatu tunu awane ingalo va tanga yane ile Newcastle Samoan Community Events page ile Facebook ia matele lava fa matalanga o yai a fai fo e te fia mala mala matili pe yese fesili ia mala au mai le numera o fata stolu iva tolu ono tolu valu o fata stolu iva tolu ono tolu valu ia le numera na te wala au mai pe a yese me te faale e tonu ai pe a fai e te fia mala mala matili I fa matalanga o umona tu inatu I lunga o le Facebook. A tonu na o sila fia uma wa o Facebook. Uma lava o tō uma. O le. O na o lole le aso sa. Le aso fitu. Le aso sa le aso so oma le aso to na ilia. O le aso fitu. I le auli le tolu. Tolu le auli. I le ekale sia perperane. O le malumalu le ekale sia perperane Samoa. I le se lau tosu fitu. St. James Road in New Lambton. O ina ole afa atino ai, ole afa ataunu ina ele tatou sauni ngā lotu, tatou te si etuai levi inga whaafetai ili atua, ona olona tausi.

Ya, ole tato tuto o tasi lava le e tawa ana o tua I oto e wane ingalo tato a wai wha atasi lea wha manatu ina ole tuto o tasi o se tato o tunu e manatu ai fo I o tato mātua o alango mau mai tia sa malo lato tau iwi ina I o tato sa o loto mai pūlenga papalangi mai si a tunu ua pūlea I tato ya male polonga sa ya yo tatou tua a na awa I le maua pule matu mua le ana tau mawhai ia tele fo I ena ma umawa yo latou so I fua o na ole tau mawhai nga lava ole sa ole tonga o si o tatou atunu ia le la o tatou ai ai ai ai le ia luese na o tatou tua a sa mali liu nisi fa ata fea nisi ma lave vea fo ima manu nu ar to tele sa ta uma fai lava ina ia ta wivi mo le sa ora tonga o I ta to o la to fa na ia le la wata to o mai o ta to sa loto ia ta to mana tua ia so I fu o ta to tua a o ma vai o na o le la to ta uma fai ma le la to wa lo lofa ia ta to tu pulanga la lova o sa mo ia Ole ana over aia tu le lesi tala mai o I tu mālo mo le savali le le aso to na I le aso ono le whaamna tuina le tātou tu to o tasi. O wafā ia I tu mālo ia o lesi tala mai. O sa lenga, o le lātou lanu, o le lanu moana. A whai e te tonu o le I tu mālo, sa lenga e amata mai iau te le ilo vole me amata I sa lenga. Ai tau mai I pe ia a mata tu sangone tau I oi I fonga tuli e po fai a ai ke o wile mal mala mai tu malo le ai na te sila fia wa ana te fa fonga mai olo I tu malo saling ia olo I tu malo le lan moana o le tu malo le pata a fai o te sau le tu malo le e a mata tu la lo manu e tau I e lalo manu e tau I o I ti avea. Ia, o le tū mālo nao a le pata. A whaifo e te iai ina e le tū mālo lo tō whanga. Ia, o vavau, o a o whanga, o sa le a panga. Ia, o mata tufu lo tō whanga. Ia, o a le pata umana, I le tau e tu e se a fo. O a le pata ana, ia o le lanu samasama lau tau lanu. O vai maunga. Vai maunga a toa ele fa pe ele o fa ele o tata tele o alu fa pe I tu malo fa pa lo tali ai o I tu malo tsa o vai maunga o lau tau landu o le mumu o si umu o le I tu malo si umu o le la tau lanu o le ie lanu sam o le ai o le ie lanu mea mata ia ai o fulan samasama ia o le cold and green ia a o ale pata o le cold fa solo a tole na le anga cold le tu malo e golden a o le golden district na la e cold ai le tu malo le ale pata ia o la e na le tu malo o ni si la tu malo ia o tele o mal mala ma tele po fea a o uman le la sa o ni le tato komiti ia fu a ita o tue sua foto tu malo ai a fa ia te mana o is special a ia so o fu a te mana o fa a stand out a fa be outstanding ia sa un ia lai o ia sisi mea special walo tu malo a un mato a o ia tu malo ia lela sa un ia tato na o ni ngalo a so o na ia so ono se fulu tae awe o le fale a uli ile Newcastle station po le station in Newcastle be ona faia tau sanga uma vai a fio mai matala mai a au tatou mafuta faatasi ia e malo le faafogafoga mai malo le eva malo le ona sa ua umai foʻi taimi e faamutali tatou polokalame mo lenei afiafi faamoemou faamaliina lau faasauga lenei pō le faafoga mai e tatou musika ma pesepesega ia o tala foʻi mai Samoa ma le atu pasifika ma nuu mamao ia o loo vevesi a le taua ia e le a tatou vevesi ai fua tatou mafuta tatou I le atua ma tatalo mo se puipuiga mo I tatou ia ae atu atu vai malu lou finagalo pe a fai ua ia segagana ua sala ma lē tau tamālii lau faafoga mai lafoana I nuu le aina auae poto lava le tautai ae sela na atu iama ae mo le atu o le faaga o le tatou faasalalauga mo tatou
Tamama tina matua fa apelo lo samo Newcastle le sunga le presteno le kalesia katoliko le sunga kolo matapula kolo male faletua le fionga alu ngalau akene se kolo sa rai matoka malino foalo ya tu inga mala male faletua ya la mepa sili afai tufi faletua sili afai tufi le fionga ya filo ivai o Larry Taufua na nai tu putala utai male faletua meripa ya le sunga tu sa se upule le fionga tangaloa Wilson se umantafa male faletua ya ana Pulotu tapaleao, fionga le faltua ya uluwawa unei, tole afoma le faltua ya sisi, ya le faltua malo olo manu malo te wila leota, fionga le faltua ya li itasifafete, ya le tina ya laulala siulaimo, ya toto seupule fa ape masina ale, talainga ya taatiti tui mawolunga male tausia anufe. Ya fa ape foile fionga taulamango, tausia lofa elika, sifea le malama, no, la fionga sufia no iso e, faltua le falefata, Le sina ta ape, tala inga awa pa au Ernest Faluniu Elisabetta Siulai, tina ya se Nara Somua, le tamaita ya Lili Asava Inaya, falitua ya Fua Hoken, ma Brian Hoken, ya Asava Inaya Yosefa, ya malita otele lawa siyo tata unune maafu tamaini ya fiafi, ya aya manuia, le alo atu itiute mafaiva onga alu elewa ya sofou, fa apefo inayala mafana ulfeanga ya ima o onga, ya aya Mol time name manu tele ina fo fo ngal vaias fo manu ya la fa sa sa ngal ya fiaf si ta tu tu fe lo ile fo vaias ile lo fo male ngal le lo ta tu ta au le lang ya al time name ya ngal le le tu yo to ala uma ta tu tu fe lo ile fo vaias pe afa pe ta ta ti lo to so fo malo ne yola and I time name ya fa so fo ina lo And that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed it. But do join me again next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Brasal-Loli saying, Tofa Soifua.